tystava sakka siitä, kautta biopesalle. Tystava paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: hanke Pimex, että puskalen maa. Ja töisi ei saa, ol purettina nimeks. Ja hanke pankke Pimex, että puskalen maa. Ja töisi ei saa.
1: Hullumeelne Rosside perekond on tagasi.
2: Luke, you're a pig.
1: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel.
3: Emma, how was your day?
4: Horrible!
1: Uued soengud.
3: I'm going out. Out of your mind.
1: Julged hoiakud.
5: Bring it on!
1: Ja uued lemmikloomad.
3: Wowzers!
1: Elu täis pahandusi ja naeru. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
6: Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: kauas lukus terve.
1: Marmatta, sataasta.
0: Ja tuotti.
1: Jaa. Oi, saikin läpi.